0: Hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojich dní,

spíš a já tě ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Tak to byla Jeanová láska v podání Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No a my tu máme dalšího milého hosta a tím je pan Milan Pitkin, který nám přiblíží příběh o Mariše, ale myslím si, že docela jinak, než jak ho známe v tradičním podání bratří Mrštíků.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Nie je pravda to, čo oni vravia. Iba môj starý otec bol Slovák a jedna moja stará mama bola Maďarka. Preto umím tak dobre hovoriť po slovensky. No to nie je až tak dôležité. Prišiel som vám porozprávať o tom, ako sa môj kamarát veľmi až nepríčetne zalúbil do istej Mariši. I zalúbil sa do ich noh, do ich bokov, vnád. Aj sa zalúbil do jej tváre, na ktorej, ako všetci dobre vieme, u žien vôbec nezáleží. No najviac sa zalúbil do jej... viete, čo mám na mysli. Viete, na čo to ženy vôbec majú? Lebo keby to nemali, tak by sa s nimi nikto nerozprával. Ešte viacej sa môj kamarát zalúbil po ročnej známosti, keď sa dozvedel, že Mariša je veľmi bohatá. A že pravdepodobne má voľaké veľké stádo dobytka. Lebo sa dopočul, že Mariša má vlastného pasáka. A môj prátel byl tak zalúbený, že Mariše daroval aj svoje auto, ktoré malo lôžkovú úpravu. Že vraj Mariša ho veľmi potrebuje. No, neviem, na čo majiteľka stáda potrebuje auto, ktoré má lôžko. Či keby omdlela pri vysoké pokute, lebo chce voziť voľakých radených v Iráku. No nie, neviem. A môj priateľ byl tak zalúbený, že prepísal na Marišu aj svoj pekný dom. No a ešte než ho odovzdal, tak ho celý poupratoval, vymaloval, vymetol všetku špinu. No predovšetkým vymetol z domu svoju manželku. A potom môj kamarát daroval Mariše všetky svoje úspory. Predstavte si, Mariša vraj potreba peniaze na operácie svoje mamičky. Že vraj budú pod kožu vedľa srdca operovávať voľaký budík, lebo to sú pekné rozmary, nie? Ako by nestačil budík, ktorý zvoní na nočnom stolíku. Nehľadiac na to, že keď ti začne pod kožou vedľa srdca odrazu zvoniť budík, to jej srdce sa môže tak zlaknúť, že ho môže klepnúť pepina. No, a keď môj prate už nemal vôbec nič, tak sa Mariša rozplakala, že vraj, čo by s nej bolo, keby zomrel, a poprosila ho, či by si nenechal poistiť svoj život. No a môj priateľ z nepričetnej lásky tak urobil, a ešte ten istý deň o Mariša se svojím pasákom dobytka klepli. No a klepli ho tak opatrne, aby nepoškodili voľaký jeho orgán, a potom všetky jeho orgány predali na transplantáciu. A jeho kostru predali do Oxfordu. Ten dopadol. No, ja tu svojho kamaráda ľutujem, ale ja som dopadol rovnako. Aj moja manželka mne o všetko obrala. Len ma nechala žiť a nepredala na transplantáciu žiadny môj orgán. Iba ten jeden bohovský zdevastovala. A potom to je...
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.